0: Битие е.
1: По правици, ще не се ли ти размишля за кај марат поле?
0: Сонце, море, забава и веч добри гласби.
2: На Радио 1.